0: Заказ алган жаныңызга алып барып берсе, ошого рахмат дешиңиз керек.
1: СМС окуп
0: коюлу. Аны урушканда эмне кыласыз?
1: СМС окуп коюлу.
0: Аза Көкжал алга деп узаткан экен.
1: Рахмат, мактаныңыз, миллионер болуңуз, урпаңыз көбөйсүн. 27-37 болот, оңдобуш керек.
0: Кандай жакшы үн жаздыруу тыңдайлыбы?
1: Тыңдайлы.